0: マジよかったよ。
1: でも最高だね。
0: いや間違いない。
1: よかった。
0: そう。
2: 前田の方が良かったやつだな。もっと勢い出るっしょ。
0: はい。やばかったっしょ。はい。全然良かったっけ。
3: 教科書みたいなやつばっかだな。

始とはハッと驚くような大戦争を、しかも勝ち戦をやっており、なお日本の栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。

0: ぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ、抹殺ラノだぞ。
1: さて皆さん、ランタオ島の激戦もいよいよクライマックスを迎え。